0: šampionátu máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
1: Práve hráme o úžasných 54 tisíc eur.
0: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Práve teraz je v reúžasných 54 tisíc eur.

0: toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne.
1: Don't you know I was better off without you, without you.

0: Môžem otázku?
1: Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
3: Víkend.
2: Je to nedeľa. Ó, Bože, víkend.
4: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác!

0: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
1: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivály na vlastnej koži.
0: Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Uprising
1: a mnohé ďalšie.
0: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.

0: Toto je Európa 2.
1: Ľudia, ty sú zlí, tak povedzme si do očí, sme všetci neprajní, všetci na oko pokorní a súdia nás len tí, čo boli včera.

myself. Europa 2. Maximum novinky.

0: Sloboda, to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť.
1: Oh.
0: Áno,

Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

Cali, Cali, Cali, Cali, Cali. Peter Pan, Spirit. Yeah, yeah, yeah.

0: vážne drámy. Spirit je nesmrteľný, mysel Boha pohľad čelmi, nedotknutelný.
1: Prvá fľaša červeného vína, na minulo sa už nespomína.

0: na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Práve teraz je v reúžasných 54 000 eur.

Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite z Club Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.

Milovať sa je v moje DNA. Toto je pesnička vlastne o víkende. Aspoň minimálne pre mňa. Ja milujem víkend, milujem pracovať cez víkend. Áno, naozaj, neklamem. V tomto prípade je to pravda. Teším sa, že som tu s vami. Verím, že aj vy milujete víkend. Víkend je super.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Slovenské cesty, aktuálne tu vidím radary a hliadky. Vo veľkom sa radaruje na výjazde z Trnavy do Suchej nad Parnou. Na R2 sú policajti pri Zvolenskej Slatine v smere do Kríváňa. Taktiež sa meria na výjazde do Liptovského Mikuláša z Poturne, na D1 za tunelom Branisko v smere do Prešova, bacha, radar aj na výjazde do Košíc, Šace z Čečejoviec a radar aj na výjazde do Strážskeho, je to z Nižného Hrabovca. No a hliadka aktuálne na výjazde do Šarišských Michalian, je to z Veľkého Šariša. Na teraz všetko odo mňa z dopravy. Nové informácie pokojne hoďte cez aplikáciu Waze. Hlavne užívajte jazdu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
2: Je víkend a ty si už hore.
4: Ja sa tam proč.
1: Kamarádi, no čo, jak včera ste pozerali ten hokej? Ja som, musím povedať, ja som prespala prvé dve tretiny a potom si hovorím 2-2, no však si to dopozerám, nie? Tak, tuto Daniš vstane a prehráme 3-2, či 2-3, či jak sa to hovorí. Inak, kto si pamätá, že včera som hovorila, že prehráme 2-3, tak sa aj stalo. Tak ja verím, že dnes vyhráme. Dám, že 2-1. Dajte vedieť, ako vy s hokejom, alebo ste úplne mimo a robíte nejaké úplne iné aktivity a bojkotujete. To by ste nemali robiť. Mali by ste podporovať našich hokejistov, ale ak máte na pláne iné veci, sem s nimi 0905 030 090. Dobre, Rejnou.
2: Aj ty si už tak skoro hore. Daj nám vedieť, prečo hlasovkou na 0905 030.

0: Budem zisťovať, prečo nespíte, pane Bože.
1: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
2: Je víkend a ty si už hore.
3: Ja sa tam proč.
0: Tak dobré ránko, Slovensko. Prečo sme hore, prečo počúvame Európu 2? Ja viem, že my hráme fantasticky, ja viem, že možno sa tešíte na hokej, alebo sa netešíte na hokej, neviem, no idem to zisťovať.
4: S otcom ideme na modulársku súťaž. A jasne, že Slovensko vyhrá.
5: Slovensko, do toho! Slovensko, do toho!
0: Priatelia, podporím vás. Všetkých chcem, aby ste mi na 0905 030 090 poslali, ako veľmi dnes držíte palce Slovensku, ktoré si po včerajšku si myslím, že zaslúži tú výhru. Aj keď s Kanadou to bude trošku ťažšie, ale možno to dáme. Ja som včera tipovala, že prehráme. Prehrali sme, dnes tipujem, že vyhráme. Tak posielajte mi, ako veľmi držíte palce a vlastne prečo ste skoro hore. Či už takto sa tešíte na hokej?
6: Pozdravujeme dvojka. No ja som už od 5. hore. Práci, vozím, takže tak no.
0: Takže tak no, od 5. hore byť inak to je veľká frajerina. Pozdravujem ťa Tomáško, vás všetkých, ktorí ste hore už teda nejakú tú 3. 4. hodinku, tak naozaj, že veľký potlesk a pre vás si zahráme nejakú peknú pesničku po reklamnom breaku, naozaj všetci taxikári, autobusári, vlakári, či jak sa to povie, vodiči a tak ďalej, tak pre vás si zahráme Auroru po reklamnom breaku, fajnový Momo, fajnový Alan Murin. Dobré ráno na celé Slovensko, pre Lea.
2: Aj ty si už tak skoro hore. Daj nám vidieť prečo hlasovkou na 0905 030 090. Európa.
7: Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Teraz rodinná hra Karak 2 len za 29,90. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 35 eur. Keď niečo, tak Allegro.
8: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli slovenské kuracie prsné rezne iba 3,99 za kilogram. Maslo len 99 centov za 250 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A slovenské mlieko iba 39 centov pri kúpe od 12 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Európa 2. Maximum novej hudby.

0: Kde je môj manžel? No, neviem, kde je váš manžel, ale viem, kde je manželka nášho poslucháča.
1: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
2: Je víkend a ty si už hore.
3: Ja sa tam proč.
0: Ak si žena a máš muža a sedíš v aute a tvoj muž tiež sedí v aute a sedí v aute pred tebou, milá žena, tak tento odkaz je pre teba.
4: Čaute, čaute, chcel by som pozdraviť všetkých poslucháčov Európy 2 a hlavne najväčšiu poslucháčku, moju manželku. Vracame sa z chaty domov, ideme dvoma autami a ide akurát poza mňa, tak by som jej chcel odkázať odkaz, že dodržuj rýchlosť, nineč.
0: Tak toto je čisto môj muž. On jak si sadne, že vedľa mňa do auta, to je hneď hádka. Po minúte to je hneď hádka. Igor, pozdravujem ťa, chvála Bohu, nie sme momentálne v aute, takže sa nehádame. Pozdravujeme vás na cesty, hlavne si užívajte jazdu a bezpečne. Máme tu ďalší odkaz od nášho poslucháča Martina. Martine.
5: Čaves, od 4. rána šoferujem, trebalo ísť na oťah.
0: Ej, oťahy nie sú úplne cool, ale tak verím, že to zvládneš. Pozdravujeme ťa na cesty, Marečku, taktiež s nami hore. Marek, čau.
6: Čaute, tu Marek. Ja s dcerou Adelkou sme už o 6 ráno museli odísť z rodinej chaty s Pienim, kde nás bolo 20, pretože máme povinnosti na súťaži v modernej gymnastike v Bardejove.
0: OK.
6: A?
7: Jasné, že Kanade dneska zobereme body.
0: Yes! Tomu ver! Strašne držím palce, tak jak včera som vedela, že asi to úplne nevyhráme, tak ja dnes naozaj verím, že s Kanadou to dáme. Posielate odkazy našim hokejistom, my im to pustíme na číslo 0905030090.
2: Aj ty si už tak skoro hore. Daj nám vidieť prečo hlasovkou na 0905030090.
8: Clubcard šetrí peniaze. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 9 centov, kuracie rezne, kilo len za 4,59 a exkluzívne v aplikácii Clubcard kryštálový cukor, kilo len za 72 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Maximum nových hitov. My sme Európa 2.

0: Desert Sun. Dnes sa toto bude diať aj na Slovensku. Bude veľmi veľa slnka, veď poďme čeknúť aj teploty, aj situáciu na cestách. Verím, že tento víkend sa vám páči, pretože mne veľmi.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
1: Víkend.
2: Je to nedeľa. O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.
0: Počasie. Kamaráti, vidím tu teploty 31 stupňov Celzia. Takéto dnes by malo byť veľké teplo 25 až 31 stupňov Celzia. Veľa slnka, veľa svetla, oblačnosť minimálna a vietor iba slabý. No, čo môže byť lepšie? Dokonalý deň.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Aktuálnu situáciu na cestách pre vás Vlada Niš sleduje aj kratulinko pred 9 hodinou. Aktuálne máme nový radar, ktorý sa nachádza za Trnavou. Je to v smere do Bratislavy, no a bacha, meria sa aj pred Žilinou. Dávajte nové informácie cez aplikáciu Waze. Ja to budem šíriť ďalej. Zdá sa, že policajti zatiaľ si dali pohov a verím, že tak bude aj naďalej. Šťastnú cestu!

0: Harl and Dua Lipa, Two Hearts.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na

0: najštihlejší spevák v hre. My sme už chučí človek, ktorý spieva. Je v našom playliste, asi nie je to najchučší človek, áno. V playliste Európy 2 Summer a fantastický song, absolútna lakocinka Back to Friends. Ak máte radi, ale Weekend Sound, to je ďalšia lakocinka. Včera bol uhádnutý a dnes je pripravený ďalší pre vás. Nech sa páči. Weekend Sound na Európe 2. 16. Na čo ste si predstaviť nový víkendový sound, nová cesta k vám, aby ste si získali merch z Európy 2. No priatelia, dnes je to tento zvuk. Je tak ľahký, že vám ho už nepustím. Teda dnes asi ešte, hej, ale teraz vám ho už nebudem púšťať. To bola jediná príležitosť v tejto hodinke, kedy ste mohli započuť víkendový sound, ktorý ak uhádnete, tak takto skoro ráno môžete získať merch z Európy 2 a môžete sa tešiť z toho, že niečo málo sa vyhralo. Samozrejme, lepšie bolo oplatiť sa naladiť sa, ja tomu rozumiem. Áno, 56 000 eur je 56 000 eur, ale tuto máme také pekné trička. Sice stoja trošku menej, ale potešia. Prípadne, ak máte radi balíčky, máme tu dokonca aj okuliariky, jednoducho veci, ktoré vás potešia napríklad na pláž alebo takto na leto. No ale ešte predtým treba uhadnúť dnešný víkendový sound. Čakám na vaše hlasovky, pretože iba hlasovky môžu vyhrať.
1: Ak už vieš, čo je aktuálny víkend sound, pošli hlasovku na 0905 030 090 a vyhraj merch Európy 2.
2: Zelené dni v Jisku. Zľava až 70% na viac ako 1500 výrobkov pre vonkajšie a vnútorné priestory. Ponuka platí od 20. do 26. mája 2026. Jisk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.

0: Alex Warren, respektíve Sašo, taký príjemný mladý človek, ktorý robí takéto príjemné pesničky. Fever Dream 9:45, priatelia, ja verím, že ste na nejakom príjemnom mieste. Naozaj je veľmi krásny deň vonku a k tomu vám ponúka merch z Európy 2. To by bol, že dokonalý deň. Weekend Sound na Európe 2. Asi dokonalý deň by bol, keby sme vyhrali s Kanadou, keby ste vyhrali 100 000 eur a možno by ste odleteli na Bali. To by bol dokonalý deň, nebudeme si klamať, ale krajší deň môžete mať, keď vyhráte niečo od nás. No a ja už pozerám na odpovede na otázky, čo je dnešný víkendový sound, ktorý znie takto. Áno, púšťam vám ho v tejto hodinke, aj keď som povedala, že radšej nie, lebo ste taký zlatý. No poďme skúsiť vaše odpovede, či takto skoro ráno.
1: Ahojte, Európa 2. Tak ja si myslím, že by dnešný víkend sa mohlo byť ladenie televízora nejakej stanice. Čaute.
0: Ladenie televízora nejakej stanice. Zlatinko, nie je to ono, ale ďakujeme za krásny fresh tip. Monča.
2: Ahoj, ahoj, tu je Monika. Ja si myslím, že víkendový sound je tlačiareň. Mm-hmm. Alebo teda nejaké zariadenie, ktoré tlačí alebo skenuje.
0: Čau, takže tlačiareň alebo nejaký skener. Takto, nie je to tlačiareň, ani to nie je skener. Ale nie si márna, Monika. Tak ti poviem, nie si márna. Ak vám toto pomohlo, skúšate svoje šťastie, posielate hlasovky, nech sa nachádzate kdekoľvek, pri bazéne, alebo ste možno na pumpe, alebo možno máte nejakú kávičku teraz v ručke, tak pekne pošlite hlasovku na 0905030090. A zároveň, ako robíte túto vec, tak môžete robiť aj tú druhú vec, čiže dať mi vedieť a možno rovno vyhrať merch z Európy 2, taký veľmi príjemný víkendový multitasking.
3: Ak už vieš, čo je aktuálny Weekend Sound, pošli hlasovku na 0905 030 090 a vyhraj merch Európy 2.
4: 20% zľava na úplne všetko na Lidl.sk? Áno, ale iba dnes. Aktivujte si kupón vo svojej Lidl Plus appke a nakúpte všetko o 20% lacnejšie. Len do dnešnej polnoci. Online vždy viac.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

vraj najlepší song z albumu od Bruna Marsa, aktuálny album, ktorý je von, tak vraj toto je to najlepšie, ale však dobre. I Just Might z Európy 2, to najlepšie z Oplatí sa naladiť sa vám chcem ponúknuť, to sú peniaze, 54 tisíc vás čaká už zajtra. Takže keď si poviete, že bože, zajtra zase ten hnusný pondelok, tak tešte sa na peniaze a rovno si pošlite SMS-ku, no zajtra môže byť najlepší pondelok vo vašom živote.

0: SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Práve teraz je v hre úžasných 54 tisíc eur.
2: Oplatí sa naladiť sa, hej!
3: Počasie.
4: Kamarádičkovia, už sa dnes budeme potiť. Áno, treba si dať nejaké tie veci pod pazuchy, pretože dnes veľmi teplo, 26 až 31 stupňov Celzia. Na severe trošku chladnejšie, 24, ale však brutálne teplo. Slnečné popoludne nás čaká, aj večer bude veľmi teplý a bude nám fúkať iba slabý vietor.
3: Dopravný servis Európy 2.
4: Minútku po 10. Ládaniš pozdravuje aj na slovenské cesty. Obmedzenie priatelia nám pribudlo na trase Sereď Leopoldov Drahovce. Treba rátať pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami. No a poďme na radary. Aktuálne sa meria na D1-ke fuha na veľa miestach. Takže ak ste na D1-ke pri Novom Meste nad Váhom v smere do Trenčína bacha, ak ste na D1-ke pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom, taktiež bacha. Za Liptovským Hrádkom taktiež D1-ka v smere do Vážca bacha. No a pri výjazde Poprad Západ v smere do Štrbia tam sú policajti merajú. V Ivachnove taktiež radar v smere do Ružomberka, no a na R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Kryváňa taktiež poliší. Pozdravujeme, no a pozdravujeme aj hliadku. Aktuálne tu v Bratislave na výjazde z obchvatu na Bratsku. Vieme o

Váhom, taktiež bacha. Za Liptovským Hrádkom taktiež D1 v smere do Vašca bacha. No a pri výjazde Poprad Západ v smere do Štrbia, tam sú policajti, merajú. V Ivachnove taktiež radar v smere do Ružomberka. No a na R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Kriváňa taktiež poliší. Pozdravujeme, no a pozdravujeme aj hliadku. Aktuálne tu v Bratislave na výjazde z obchvatu na Bratsku. Vieme o vás a vieme aj o vás, milí policajti v Košiciach, Šaci v smere von z mesta. Aj tam ste, videli sme vás a hliadka je aj na výjazde z Kapušian do Lady. A teraz je to naozaj všetko do mňa z dopravy. Nové informácie pokojne hláste cez aplikáciu Waze. Hlavne si užívajte jazdu naplno z Europol 2.

kamaráti, neviem ako vy, ale ja som jedináčik. Či vy máte nejakých bratov alebo sestry, no ak máte tých bratov, tak vlastne však ja mám takého jedného brata, bože, škúľavý, ale tak čo tuto z Európy 2 Chris sa volá, dnes bude aj vysielať, no však ale dobre, taký môj braček. Tak ak máte nejakého takého bračeka pokrvného, alebo iba takého mentálneho, dementálneho, tak ho pokojne pozdravte, dajte mi hlavne vedieť, že čo na tom bratovi máte radi, čo nemáte radi, aké máte na neho spomienky, keď sa vynorí proste jeho tvár, jeho meno, čo vám ako prvé nápadne, že prečo je taký dementný, alebo práve naopak. Pozdravte ho, povedzte mi o ňom čokoľvek, čo nikto nesmie vedieť. 0905030090. Dnes oslavujeme Deň bratov, tak ich poďte pozdraviť.

0: Young, Myself, Desmond a Kali. Ďakujem, ja ďakujem vám, že počúvate Európu 2, my sa z toho tešíme. A za to, že počúvate Európu 2, máme pre vás aj nejaké tie malé odmeny, alebo veľké.
1: Zažij koncerty tvojho života s Európou 2.
0: Že ja si myslím, že Colors of Ostrava už nemusíme vôbec ani riešiť, pretože Colors of Ostrava teda je super festival, na ktorý vás pozývame, ale lístky sme už rozdali, tie už nemáme. Takže už sa poďme baviť o tom, čo bude, pretože prítomnosť a budúcnosť je vždy dôležitejšia. No a ja vám môžem prezradiť, že tento týždeň už od zajtra budeme hrať o lístky na prvý vôbec krát festival, ktorý sa to ešte nekonal a bude sa konať. Volá sa Levity Open Air. Bude sa konať 13. júna v Bratislave na Zlatých pieskoch. Ja milujem Zlaté piesky a milujem Levity Open Air už len kvôli tomu, že tam príde človek, ktorého taktiež veľmi milujem a ja si myslím, že vy milujete jeho hudbu. Či? Ukážte mi jedného človeka, ktorý nemiluje túto pesničku. Bože, rozlievam sa, normálne som z toho celá roztopená. Hugo, tak sa volá človek, ktorý tento song urobil, producent, DJ, ktorý príde na Slovensko, ja neverím. No ja tam budem 13. júna, ja budem na Zlatých pieskoch, ja verím, že aj vy tam budete. Ak tam budete, tak si lístok môžete zaplatiť, je to absolútne legit, tak by to aj malo byť. Alebo ten lístok môžete dostať od nás. O lístky na Levity Open Air sa budeme biť už od pondelka až do piatku, tak vám odporúčam nechať si naladenú Európu 2, nastaviť si uši, no a samozrejme puj, vyhrať lístky u nás na Európe 2.
1: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.
2: Allegro Smart týždne, festival ultrazliav až do 50% je v plnom prúde. Vstup do sveta Smart a objavuj každý deň tisíce značkových produktov za výhodné ceny aj v e-shopoch MOL a CZC. Keď niečo, tak Allegro.
1: Európa 2. Maximum novej hudby.

0: Lada, niž pozdravuje na celé Slovensko fantastický Felix Jen a J Hard z Európy 2 Pride krátko pred 11. hodinou. Kamoši, oslavujeme voľný deň, oslavujeme, že hráme dnes s Kanadou, verím, že budeme oslavať aj potom a oslavujeme aj deň bratov. Ja sa vás pýtam, či by ste boli schopní sa podeliť s bratom o peniaze. Takže 100 eur, keby ste mali, či by ste mu dali polovičku a keby ste mali 54 tisíc, dali by ste mu viac ako tisícku, čo?
1: Máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
0: Lebo keď príde na peniaze v rodine, tak väčšinou sa rodina potom tak nejako rozháda. Ale zase 54 tisíc stojí za to sa rozhádať s rodinou, nie? Však potom už vlastne nepotrebujete nikoho, keď máte 54 tisíc, dá sa začať normálne aj nový život. No Mária z Hanušoviec, neviem, či má brata, ale tá nový život asi úplne nezačne, pretože naposledy nevyhrala. Teda vyhrala u nás, ale nestihla zdvihnúť včas a teda išlo jej iba garantovaných 700 eur na priesady.
2: 700 eur ti pošleme samozrejme.
3: No, garantovaných.
2: Bude minimálne na priesady, na paradajky. Áno.
0: No, Mária proste nestihla dvihnúť telefón, pretože jej telefón sa prosím pekne hojdal.
4: Mala som ho na hojdáčke, no vidíte. No. A bolo to ďalej, jak som myslela.
0: No vidíte. Tak takto, netreba mať telefón na hojdačke a netreba sa v pondelok po 15. ani vykecavať, pretože aj to robila Mária. Všetko ostatné robila len to, čo mala.
4: Tu som sa zarozprávala s susedou.
0: Kamaráti, takto sa to vôbec nerobí. Robí sa to tak, že pošlete si SMS-ku na číslo 7779 v tvare E2, ideálne viac, pretože budete mať väčšiu šancu. Samozrejme, špeciálne balíčky sú pripravené, čím viac SMS-iek pošlete, tým budú lacnejšie. Infošky nájdete u nás na www.oplatisanaladica.sk. No a potom, keď si pošlete SMS-ku, to je začiatok, tak v pondelok po 15. prosím vás, nerobte to, čo robila Mária z Hanušoviec, ale pekne pri telefóne. Dvíhaj telefón hneď ako začne zvoniť a povedať šťastnú vetičku. Oplatí sa naladiť sa. No a potom 54 tisíc môže byť vašich. Hej, hej, hej.
1: Oplatí sa naladiť sa. Hej, hej, hej.
5: Práve teraz je pre úžasných 54 tisíc eur. Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Ja teraz som si spomenula pri tejto pesničke, že ja som mala dosť zlý sen. Ja som mala sen, že som bola v Amerike a že som sa nestihla kúpiť letenku, ale už som bola na letisku, mala som 2 hodiny do odletu a nestihala som a potom som sa zobudila. Neviem, že čo toto znamená, musím sa spýtať svojich kolegov, ale vy verím, že ste nemali zlé sny a ak ste mali zlé sny, tak rýchlo preč, pretože ten deň naozaj stojí za to. Dnes je asi, musím povedať, že v tomto roku asi najkrajší deň v roku.
1: Počasie.
0: A teploty nám prvýkrát tento rok vystúpajú cez 30, 31 stupňov Celzia. Očakávame, ja som veľmi zvedavá. Na celom Slovensku dnes slnečno, krásne a jasno.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme na cesty minútku po 11. Lea Daniš pozdravuje za volanty, kamaráti. Obmedzenie nám pribudlo v Bratislave na obchvate za Zlatými pieskami v smere na Gagarinovú. V pravom pruhu je odstavené osobné auto, no a obmedzenie na trase Leopoldov-Drahoce-Piešťany. Tam je cyklistický pretek s viacerými obmedzeniami. Radar aktuálne na D1 meria pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, ďalej v Kraľovanoch v smere do Stankovian, vo Zvolene na Neresníckej v smere do centra, no a meria sa aj na R2 pri Zvolenskej Slatine, je to v smere do Kriváňa. Hliadka, aktuálne hliadku je na výjazde do Pezinka zo Šenkvíc a na výjazde do Mijavy zo Sobotišťa, aj tam sú policajti. Ja ich pozdravujem, čaute, čaute a vás všetkých na cesty, ak máte nové infošky, pokojne hoďte cez apku Waze, hlavne si užívajte.

0: si nejaké tie tajomstvá, nejaké tie tajné infošky, ako sme sa bavili s kolegynkou, že bola na jednom teambuildingu a nechcelo sa úplne ísť na pár, tak išla na izbu a tam sa dozvedela toľko vecí cez tú stenu, čo ani veľmi nechcela. No tak také sú vzťahy aj na pracovisku. A na tých teambuildingoch sa človek podozvedá veci, ktoré ani nechce. Weekend Sound na Európe 2. Poďme ale s teambuildingov späť k vám a k Weekend Soundu. Ako sa vám darí? Ja to skontrolujem teraz na WhatsAppe, pretože stále mi tu ťukáte, stále posielate hlasovky. Ja sa z toho veľmi teším, lebo to je pointa. No, dnešný Weekend Soundu je stále uhadnutý, nie, ale si myslím, že zaslúžite si, aby ste ho ešte počuli, pretože povedala som, že ho nebudem púšťať veľakrát, lebo je známy. Ale zasa asi to trošku treba podporiť, aby ste to počuli. Takže nech sa páči, Janko, čo si myslíš?
1: Čaute, tu je Jano. Podľa mňa je to zvuk skenera.
0: Janko si myslí, že je to skener. Skener nepostupuješ, nie je to skener?
2: Ahoj, dneska si zvuk je zvuk skartovačky.
0: Skartovačka. Ani skartovačka to nie je. Znie to tak, ale nie je to ono. Tak skúsme do tretice ešte, Ríško.
3: Podľa mňa víkendové slovičko bude ploter alebo dačo také podobné.
0: Pločo? Ja nerozumela som. Ploter? Tak neviem, čo je ploter. Vážne, naozaj teraz som zmetená. Čo je ploter, priatelia? Dajte mi vedieť. Akože ploter to nie je. Aspoň z toho, čo ja viem, čo som vyberala, lebo ja som vyberala tento zvuk, tak ploter to není. Ale možno, že ploter znamená to slovičko, čo som ja vyberala a po nejakom slovenskom náreči to je. Dajte mi hlavne vedieť, čo je ploter a potom sa mi ozvite, čo je podľa vás tento víkendový sound, ktorý sme zatiaľ neuhádli.

zelené dni v Jižku. Zľava až 70% na viac ako 1500 výrobkov pre vonkajšie a vnútorné priestory. Ponuka platí od 20. do 26. mája 2026. Jižk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.

0: save myself.
1: Europa 2. Maximum novej hudby.

0: Byť alebo nebyť priateľom s vašim ex. Ako to máte vy, keď sa rozídete? Či tie mosty pálite alebo necháte? O tom je song od Somber, Back to Friends. A tak trošku o tom boli aj posledné Socky s Leou.
1: Socky s Leou Daniš. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame.
0: Niekedy si hovorím, je to feel good show, nie je to feel good show. Akože má to byť feel good show, má to byť o tom, aby ste sa cítili nie sami, ak riešite nejaké veci. No ale niekedy naozaj otvárame aj ťažšie témy. Naposledy bola hostkou u mňa Laura Vizvári, influencerka a podnikateľka, ktorá naozaj otvorene prehovorila o vzťahu s Borisom Kolárom. Tak som sa jej popýtala nejaké veci a Laura mi veľmi otvorene, veľmi ochotne odpovedala.
2: A veď Boris sa vlastne aj vyjadril, že po našom rozchode, že on sa teší, že bude mať slobodu, že chce slobodu vo svojom živote a že nechce žiadnu kotvu.
3: Že je to pre ňoho dôležité v živote.
2: Áno. A ja to zase vnímam úplne opačne. Pre mňa sloboda nie je tak dôležitá. Ja, keď si predstavím nejakú svoju budúcnosť, tak ja si predstavím, že tam mám svojho manžela, že tam mám muža proste, s ktorým každý večer zaspím a každé ráno sa s ním zobudím a dám si s ním raňajky.
0: No, táto epizóda je o láske, je aj o strate, je o ženách po rozchode, o tom, akú silu potrebujeme a vlastne, aké sú správne hodnoty, pre koho každý má iné hodnoty, áno. Takže je to naozaj veľmi kvalitný rozhovor, ktorý sme dali s Laurou, má, myslím si, že dokonca až hodinu, takže si to pekne nakúskujte, choďte si to vypočuť na podmas.sk, prípadne ak máte radšej Spotify, Apple Music, nájdete to absolútne všade, aj v našej podcastovej appke, respektíve v našej appke Reo, kde je aj živé vysielanie všetkých rádií u nás, takže naozaj oplatí sa, ak máte radi vizuál, tak choďte rovno na YouTube, tam nás aj uvidíte, ako sedíme v tých gaučoch potopené, ale ten rozhovor naozaj stojí za to. Choďte si to vychutnať.
1: Socky s Leou Daniš na Európe 2.
4: Jubilejný 15. ročník Banskobystrického maratónu sa blíži. Už 6. júna zaží jediný večerný maratón v Strednej Európe so zvučenou traťou a dizajnovou medailou. Registruj sa teraz online na marathonbb.com za zvýhodnenú cenu a prihoď k tomu aj oficiálne tričko. Žij svoj bežecký príbeh pod hviezdami v srdci Slovenska.
5: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

nevidí, koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko, do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni?

Monalisa repu, len klavíra, violon, čelo. Čekuj toto boj, malujem tak Michelangelo. V aj na Sixtinskej kaponke môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert krst. Plus moho srdca hrá mi beat a gate away. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt.

0: ešte z prime timeu Majka Spirita. Fantastický song zatvára ďalšiu hodinku. 11.59, nedeľný obed je už tu. Verím, že máte čo jesť. A nie iba suché rožky, jak ja. No veľmi pekný deň máme dnes, či už máte čo jesť, alebo nie. Slnka máme veľa.
1: Počasie.
0: Teploty dnes sa šplhajú na 31 stupňov Celzia. Naozaj o tej 25 po 31 na celom Slovensku. Slnečno, no ale pozor, neskôr popoludní vraj trošku zväčšená oblačnosť. Sem tam nám môže aj popršať.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 12.00, ale Daniš pozdravuje za volanty kamaráti. Nová nehoda nám pribudla. Je to na výjazde do Zvolena spod Zámčoka. Úsek je neprejazdný. Zopakujem, nová nehoda na výjazde do Zvolena spod Zámčoka. Radar pribudol v Bratislave na Brnianskej v smere na Pražskú. Ďalší na Panonskej za Teskom, je to v smere k Slnečniciam. D1 tam sa meria pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom. Bacha R1 za výjazdom Nitrajuch v smere do Babu. Aj tam sú poliši a merajú. No a nová hliadka pozdravujem v Bratislave na Ivanskej za letiskom v smere k IKEA. Policajti aj na výjazde do Žiliny z Tepličky nad Váhom a na výjazde do Beňuša z Brezna. Na teraz všetko do mňa z dopravy. Nové infošky pokojne háčte cez aplikáciu Waze. Užívajte si jazdu z Európy 2.

Posielate správy a radi posielate emotikony a radi posielate farebné emotikony, srdiečka a všetky tieto preplácané veci. Tak vedci zistili, že vraj takíto ľudia veľmi dobre rozumejú emóciám, dokonca lepšie ako tí, ktorí neposielajú emotikony. Takže ja podľa tohto veľmi rozumiem emóciám a bavíme sa tu o srdiečkach, ale ako veľmi ja rozumiem emóciám, keď veľmi často posielam aj hovienka. Naozaj veľmi často ich posielam. Hlavne mi ich potom posielal naspäť môj 5-ročný syn. Takže asi veľmi dobre rozumieme týmto emóciám. Dajte vedieť, aké emotikony máte vy najradšej, či ich posielate, či ste taký emotívny človek. Alebo jednoducho radšej vôbec ani nekomunikujete s ľuďmi. Radšej počúvate hudbu, ani neodpisujete nič. No tak ak máte radi hudbu radšej než ľudí, tak ste na správnom mieste. Máme tu fantastický playlist. Aj v tejto hodinke Ted McRae, Bibi Rexha a Faithless, Kesso, Ray. A v tomto momente opäť náš obľúbený aktuálne Alex Warren a Fever Dream.

0: Place 2020 by ste si mohli nájsť nejaké pekné miesto dnes, pretože hráme s Kanadou, tak bolo by dobré, aby ste boli na takom ako príjemnom mieste, keby náhodou, že prehráme, hej? Aby ste z toho potom neboli smutní a si poviete, že a nevadí, prehrali sme, ale som na takomto krásnom mieste. Práve o tom spievala pesnička sa v nej. Brianna Gray spievala spoločne s Tiestom v songu Beautiful Place. Na peknom mieste bol aj Jael, to jest u nás na Európe 2, lebo u nás je to fakt veľmi pekné.
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
0: Pekný Secret Stage, vyzerá to pekne a nie to krásne, pretože vždy sem prídu známe osobnosti zaspievať s dušou pesničky, ktoré máme radi v takých špeciálnych akustických podobách. A ešte aj pokecajú. Naposledy bol u nás Jael a kecal so Shortým o tom, v akom seriáli hral Jael. V akom seriáli hral Jael?
2: Neviem, či si v seriáli Pán Prsteňov, tyko. Pán Prsteňov a 4 copíky. Pán profesor, neviem, či si v tom seriáli niekedy spieval nejakú pesničku, ale asi nie.
3: Nie, no vieš čo,
2: Bez servitky si spieval.
3: Bez servitky som spieval a do repráku, ale...
0: Pán Prsteňov vám o malý moment na Európe 2 zaspieva práve tu, tak si to vychutnajte.
1: Secret Stage Európy 2.

Čať vpred mať rád. Tak počítam raz, dva, tri a srdce ma ťahá naspäť tam, kam patrím. Keď v diaľke budem počuť echo, viem, že som tu správne. Tak ešte pár krokov zvládnem. Kúsok po kúsku

0: Bratislavčanka jak repa. Adela, tuto nám zaspievala KGB z LA. Fantastický song, musím povedať, že naozaj, že veľká lakocinka, však Adela ide brutálne bomby aktuálne ešte stále s Demi Lovato ako predskokanka na jej turné. Takže držme jej palce samozrejme. No a držím palce hlavne vám, aby ste už konečne uhadli Weekend Sound, lebo mňa to už ako nebaví, hej? Weekend Sound na Európe 2. Bo mňa baví, keď vy vyhrávate, tak poďme, vyhrávajte dnešný víkendový sound. Ja som si myslela, že takto z prvé to hneď uhadnete, lebo je to taký, že sound zo života. No, ale no, vlastne znie to trošku z sci-fi. Hej, vlastne to znie ako z Marsu. Dobre, ale je to zo života, sľubujem, naozaj prisahám. Tak skúsme čeknúť vaše odpovede, ktoré mi tu pristávajú pravidelne, tak poďme postupne. Čo je toto za odpoveď?
1: Ahojte, podľa mňa dnešný Weekend Sound je zvuk 3D tlačiarne.
0: 3D tlačiarne, vidíš to, krásna odpoveď, nesprávna. Ďakujeme krásne. Nikolečka.
2: Ahojte, tu je Nikolka a dnešný Weekend Sound je zvuk fotoaparátu.
0: Babi, strašne ste zlaté, máte krásne hlasy. Zatiaľ sme neuhádli, ale to neznamená, že nemôžete hlasovať a skúšať svoje šťastie ďalej, tak poďte, posielajte hlasovky aj vy ostatní. Skúsme ešte Miroslava.
3: Zdravím vás, no tak ja si myslím, že je to zvuk registračnej pokladne pri tlačení bločku.
4: Miroslav, krásny hlas máš, ale netrafil si. Skúsme ešte raz vypočuť dnešný Weekend Sound.
0: Nie je to nič z toho, čo zaznelo, ale ste veľmi šikovní naozaj. Toto sú asi veci, ktoré by asi aj mne napadli, ale je to niečo iné. Možno, že niečo bežnejšie, alebo také niečo. A je to veľmi príjemná aktivita, musím povedať. Teda v istých prípadoch je príjemná, v istých prípadoch nie je príjemná. Bože, uvidíme, či to kríz nejako rozlúskne z vašich odpovedí. Zatiaľ som tu správnu nenašla po 13. Hlasujte ďalej 0905 030 090. Hádame dnešný Weekend Sound, ktorý má presne jednu sekundu.

prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Grönung len 7,49 za 500 gramov, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.

0: Lea, vieš o tom, že to, čo aktuálne papáš a prežúvaš, tak to bola... Ináč vieš o tom, že je to ovocie?
1: To som vedela inak. Ale stále všetci si, Bože, myslia, že čo som všetko jedla. No, paradajka, bavíme sa o paradajke.
0: A vieš o tom, že paradajka to bola osudná chyba Márie, ktorá mohla vyhrať 26 000?
1: Vlastne áno, áno.
0: Mi to úplne napadlo, že ty tu behaš od rena. Ináč akože je fascinujúce, že tu len chodíš takto po chodbe a žuješ paradajky len tak bez ničoho. Ale
1: paradajky
0: akože
1: sú super.
0: Však každý podľa svojho gusta.
1: No.
0: A no ale ja dúfam, že už v pondelok nebude nikto akože sa starať o paradajky alebo o záhony, alebo teda kľudne sa môžete, ale nezabúdajte, že hráme v pondelok o 54 000 eur, tak si bežte poslať svoju výhernú SMS.
2: Počas hokejového šampionátu máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
3: Práve hráme o úžasných 54 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Práve teraz je v hre úžasných 54 000 eur.
4: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
5: Počasie.
0: Ja som to říkal. Vieš povedať, že? Lebo mne to vôbec nejde. Ako to
1: že? Akože rž?
0: Akože říkal.
1: Ja som ti to říkala.
0: Dobre, čiže nejde to ani
1: ja
0: tebe,
1: som,
0: ani
1: mne,
0: ale vôbec. Však to akože teraz, keď ťa počujú Češkovia, tak im je zle navracanie s teba. Ale dnes akože by sme nemali podľa mňa po včerašku vravieť po česky. Že
1: nie,
0: vôbec.
1: To
0: dobre,
1: ja
0: dneska
1: nie.
0: Si toto vystrihneme. No ale hovorili sme vám teda, že dnes bude ešte krajšie počasie ako včera a aktuálne to aj tak vyzerá. Teploty do 27, tie nám počas dňa vystúpia ešte vyššie až na 31, takže nás čaká poriadny hic. A som ja väčšinou tak závidím, že všetci sú von, vieš, takto, keď je teplo, ale ja som vlastne, ja už tieto teploty nemám až tak rád. Ja som
1: čo?
0: Aj rád, že som tu, mm-hmm. vnútri a pekne klímička a nech sa kúpu tí, čo sa chcú kúpať. Spoň
1: nesmrdíš.
0: No, ešte si nebola pri mne bližšie dnes.
1: Inak.
5: Dopravný servis Európy 2.
0: 13.01 Chris pozdravuje aj na slovenské cesty. Začneme horúcou informáciou na... Ja toto nikdy nechápem, Lea. Na D1 za Spišským štvrtkom v smere do Popradu kráčajú dvaja chodci.
1: A čo tam robíte? Haló, že choďte na bok, zavádzate.
0: Akože, cyklisti ešte to je asi horšie, už vieš, lebo väčšinou akože motoristi majú nervy na tých cyklistov a akože keď už vidíš cyklistu na diaľnici, tak to už je úplný, že koniec. Ale podľa mňa akože cez víkend sa to stáva pravidelne, lebo vieš, však party a tak ďalej, dobre. Poďme ďalej. Nehoda.
1: Chceli, aby si o nich rozprával.
0: Áno, to je pravda. Chceli sa dostať do rádia. Si povedal, že dnes budeme na Európe 2. Tak ste sa tam dostali. Nehoda je v Rišňovciach v smere do Hlohovca. Nehodu dokumentujú aj pred Zohorom v smere z Lozorna. Obmedzenie máme na trase Piešťany, Veľké Rypňany. Tam rátajte pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami. A poďme na policajtov. Radary vás namerajú v Bratislave, na Brnianskej v smere na Pražskú. Radar aj v Komárne, v Novej Straži v smere do centra. Na výjazde do Spišskej Novej Vsi z Nilička. A policajné hliadky vás kontrolujú na výjazde do Drietomy z Českej republiky. Ty si začala smiať? Na Hniličkovi.
1: Prepačte.
0: Hliadka aj na výjazde do Zakameného z Oravskej Lesnej. To je na túto chvíľu všetko.
1: Oravská Lesná.
0: Ty vieš, čo vravím ináč vždy na konci?
1: Vypínam.
0: Jazdíte.
1: Bezpečne alebo opatrne?
0: Nie,

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Pánsky večer, pozerali sme filmy, hokej sme si pozerali, vínko a tak, vieš, posmiali sme sa. No a ja som ráno vstával, lebo sme mali ránečko, našu ranú show športovú. Čiže som išiel do práce hneď za Fenčom. No a on vie, že on ešte tak spinkal a vrajím, že tak spravím dobrý skutok, nejdem ho budiť, proste umiem si zuby, dám sa dokopy a idem preč. Tak som zabuchol dvere, on spal tvrdo, boli sme dlho hore a išiel som dole a zistil som, že sa nedostanem von. Lebo proste obidve tie dvere boli vlastne na ten pípač znútra. Tak som išiel zase hore a vrajím, že musím ho zobudiť. 15 minút som mu klopal na dvere. Absolutne sa nezobudil. A ešte večer mi vral, že počúvaj, že musíme byť potichšie, lebo že vedľa mňa býva domovník a že on je že strašne prísny, že on je že taký starší a proste taký hundro, že on akože od neho sa drž ďalej. No ako som klopal 15 minút a už ma tu Fenčo čakal a ja som sa akože dosť ponáhľal, tak som počul z tých vedľajších dverí, zrovna kde býva ten domovník, že on už je hore. No tak akože ja trošku som sa bál, ale zaklopal som jemu potom nakoniec. On mi otvoril v trenkách úplne, akože už viem, prečo sa ho bojí. Bože, že som si myslel, že ma zabije pohľadom. Že, čo chceš? Že, prosím vás, že tu kamarát mi zaspal, že ja by som sa potreboval dostať von a že to nie je možné s týmto Damianom, že to musí byť nejaký dement, on toto robí každý deň.
4: Podľa mňa, ty si bol celý čas zvonku, lebo toto...

0: Kriza Ládaniš, Ládanišková, pozdravuje.
1: Kundratá pani.
0: Pani, pozdravuje z Európy 2. Ty si mi niečo chcela, čo si mi chcela?
1: Ja som ťa chcela tak mentálne nachytať, lebo ty si taký nejak múdry človek, ale neviem, či všetko vieš, tak som chcela, že či vieš, koľko na svete je svetadielov. Múdry človek.
0: Počkaj, ináč, toto je zakrená otázka, lebo ono je to, že vždy, že svetadiela kontinent a jedno z toho je, že Európa a Ázia, jedno je Eurázia, ale...
1: Číslo.
0: Sedem? Sedem.
1: Wow, sedem. Trafil si, to si vymyslel?
0: Typol som
1: si. Tak, je sedem, áno, je ich sedem, ale vedci objavili normálne, že 8 svetadiel. 8, vieš, ak sa volá?
0: 8 svetadiel. Akože kde sa aspoň nachádza? Či nevieš?
1: Áno, ja všetko viem. On sa nachádza v Tichom oceáne a nachádza sa tam, ako je Nový Zéland, Nová Kaledónia a táto oblasť. To
0: ja
1: vieš,
0: neviem. Kaukázia.
1: Lealandia. Lealandia sa volá normálne, no? Lealandia.
0: Počkaj, ja ťa už poznám a klameš mi. Ja už poznám, ja čítam reč tela, počúvaj, a mňa neoklameš, ja už poznám
1: tú
0: reč tela.
1: Dobre, ale tak polovička iba z toho je pravda. Iba tá...
0: Iba Lea sa to volá.
2: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 35 centov, rajomaslo 250 gramov len za 1,65 € a exkluzívne v aplikácii Klapkárt Pilsner Urquell pol litra len za 95 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

0: Čo to tak môže byť? Chris, pozdravuje z Európy 2. V prvom rade toto je náš dnešný Weekend Sound, ktorý hádate. Aj dnes hráte samozrejme o náš nadupaný, načačkaný merch, tak otvárajte svoje WhatsAppy. Ideme na to. Weekend Sound na Európe 2.
1: Ahojte, Európa 2. Podľa mňa je Weekend Sound tá elektrická kozačka.
0: Nie. Je to príjemnejší zvuk, je to taký zvuk, že to chceš počuť naozaj kľudne aj každý deň, najlepšie aj niekoľkokrát za deň. Viete, aký by sme potom boli šťastní, všetky problémy sveta by sa naraz vyriešili.
2: Čauke, tu je Samuel a ja si myslím, že dnešný Weekend Sound je dávkováš na mydlo.
0: Samo, ale to nejaký hypergalaktický, nejaký z tému so zabudovanou fontánkou alebo niečím takým. Áno, ja už viem, kam smeruješ. Na prvú mi to nenapadlo, ale ty myslíš ten dávkovač, čo býva v obchodných centrách na záchodoch, ale sklamem ťa, nie je to ani ten dávkovač. Myslíte na to, čo som vám povedal pred malou chvíľočkou. Je to jedna z najlepších činností a najlepších zvukov a najlepších vecí, čo nás vždy aspoň raz v mesiaci čaká a všetci sa na to tešíme.
3: Ak už vieš, čo je aktuálny Weekend Sound, pošli hlasovku na 0905 030 090 a vyhraj merch Európy 2.
4: Zelené dni v Jižku. Zľava až 70% na viac ako 1500 výrobkov pre vonkajšie a vnútorné priestory. Ponuka platí od 20. do 26. mája 2026. Jižko. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.

0: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
0: Víkend.
1: Je to nedeľa.
0: O Bože, víkend.
2: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Vengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoj najlepší víkendový parťáci. Iba na Európe 2.
3: Počasie.
4: Keď tak pozerám na to počasie, tak nielenže dnes bude, a teda vlastne už aj je poriadny výpek, ale aj zajtra, aj v útorok bude poriadny hit. Dnes do 31 a štart týždňa bude ešte teplejší. Aj v pondelok a útorok majú ísť teploty ešte o nejaký ten 1-2 stupne hore. Zatiaľ nemáme hlásené na tieto dni ani na dnes žiadne zrážky, ani oblaky, takže sa zajtra budeme po ceste z práce pekne všetci pariť a smrdieť v našej obľúbenej MHDčke.
3: Dopravný servis Európy 2.
4: 14 hodín 1 minúta, Chris pozdravuje na slovenské cesty, začneme novými nehodami, tie sa stali za Kysuckým Lieskovcom v smere do Krásna nad Kysucou, nehoda je v Košiciach na konci Štefanikovej v smere na protifašistických bojovníkov. Poďme na policajtov, radary vás namerajú na R1 za výjazdom Nitra, juh v smere do Beladíc, radar aj na R1 pri Beladíciach v smere do Nitry. Policajti vás namerajú aj vo zvolení na Lučeneckej v smere od Pustého hradu, vo zvolení na Neresníckej v smere do centra, na D1 pri výjazde Poprad západ v smere do Štrby. A posledný radar máme v Čaklove v smere do Vranova nad Toplou, tam je aj policajná hliadka. Poďme na tie hliadky, už keď som ich spomenul, policajti vás kontrolujú v Bratislave na výjazde z obchvatu na Bratsku, v Bratislave na Dolnozemskej za nemocnicou v smere do centra a policajná hliadka vás kontroluje a dávam fúkať aj za Podbrezovou v smere do Nemeckej. To je na túto chvíľu všetko, prajem šťastnú cestu.
3: Najrychlejšie.

0: Dominike na Maximum a Chris.
1: Lea, vieš, ktoré zviera žije najdlhšie?
2: Mačka. Mravec. Nie, viem. Žralok.
1: Keby počúvaš moju súťaž, pravda alebo mýty, tak ja som to riešil asi tak 2 týždne dozadu, pretože jedno zviera, ktoré...
2: Viem, medúza.
1: Ty si to počula?
2: Nie, ja viem, že medúza, lebo ona sa sama...
1: Ja už som sa potešil, že ma počúvaš.
2: Bohužiaľ, iba v robote, keď musím, ale som za to platená. Ale medúza, ona sa sama nejako pretransformováva.
1: Ona si vie regenerovať bunky a ona super. Akože reálne niektoré... Je to konkrétny druh medúz a tie medúzy vedia žiť, že v podstate non-stop.
2: Presne, non-stop.
1: Že akože oni dokážu zomrieť, keď sa niečo stane v tom mori, ale akože normálne dokážu žiť forever.
2: Áno, presne.
1: Forever young.
2: Forever young.
1: No ale máme aj iné zvieratá, ktoré žijú už dosť dlho, tak mi daj tipy, že koľko si myslíš, že taký krokodil nílsky, že by mohol žiť. Sú to rekordéry, hej, čo sa týka dlhovekosti.
2: Jaj, tak taký krokodil nílsky 248.
1: 124, dobre. Ale nechaj si toto číslo, príde. Veľryba grónska.
2: 85.
1: Až 200 rokov.
2: Čo?
1: Obrie korytnačky. Teraz použij ten prvý typ.
2: 248.
1: 255, čiže to ti uznávam, to si tu si dala. Sklenené huby, tie, čo žijú v mori, v oceáne.
2: Dlho. 680.
1: Tisíce rokov. Tisíce rokov. Potom tu máme tú medúzu, samozrejme, to je najväčší rekordér. A ešte keď tak scrollujem, Zdena Studenková.
2: A potom ja.

0: 14 hodín 16 minút a 2 sekundy 1, už máme 17 minút. Chris pozdravuje z Európy 2, so mnou stále aj moja kolegyňa Lea Daniš.
1: Lea, máš ty nejakú takú, že zvláštnu vôňu, ktorá ťa tak trošku že priťahuje, alebo veľmi sa ti to páči a nie je to až také obvyklé?
2: Vôňa niečoho, ale že nie parfém, ale že nevôňa niečoho.
1: Áno, že akože napríklad pokosená tráva, to mám ja rád.
2: Koža.
1: Milom. Počkaj, akože...
2: Koža.
1: Nie,
2: akože ja drahý chápem, oblek kožený. A drahá kabelka kožená.
1: Áno, čiže drahé, všetko to musí byť drahé. Keď to začína, že drahé, tak to mi veľmi vonia. A ešte máš niečo?
2: No ešte mám čokoládu bielu.
1: Drahá bavlna.
2: Drahá biela čokoláda. A kávu, milom kávu.
1: Áno, to je pravda. Hlavne keď sa melí. Ježiš, to si mi úplne takú nostalgiu počúvať dala teraz do hlavy, lebo väčšinou, keď si prišla, keď sme boli mali a išla si do jednoty alebo tak, tam boli tie stroje, ktoré ti mleli kávu. A ja som to tak miloval, že len sa rozčapili tie dvere, no to vtedy ešte to nefungovalo, ešte som si musel otvoriť ručne.
2: Presne.
1: A iba keď si niekto mlel kávu, tak ja som iba takto spred ňu stál a iba som...
2: Presne.
1: A ja mám rád ešte vôňu benzínu.
2: Ty si jak môj syn.
1: A ešte mám...
2: Vy ste jaký šibnutý.
1: Ešte mám rád aj vôňu... od lakovaču a laku na nich.
2: To on tiež miluje.
1: Fakt?
2: Keď je niekde nejaký acetón a takéto, vieš, feťacké veci.
1: Malý.
2: Jak pekne vonia.
1: čiže za pár rokov bude bývať v Pentagone, hej?
2: Fú, asi.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele s Kaufland Card kupónom K-Classic Mozzarella 200 gramov za 49 centov a K-Classic bezvaječné cestoviny 500 gramov za 35 centov. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Hráme najviac nových hitov.
3: My sme Európa 2.

0: Chris, ale Adaniš stále v štúdiu Európy 2, nabombené víkendové vysielanie.
1: Páni, tak odratá, ako každý.
0: Lejka Danišková. Bavili sme sa o zvláštnych vôňach a ináč akože ja som ti povedal, hej, že odlakovač, lak, benzín, aj pokosenú trávu mám rád, ale napríklad mám rád aj vôňu dreva, že keď sa pracuje s drevom, že keď ho brúsiš alebo tak, tak.
1: Milujem prácu s drevom. Milujem drevenú vôňu.
0: Neklám.
1: Nevážne, ja milujem drevenú.
0: Ale nemiluješ prácu.
1: Prácu nemilujem, naozaj to nebudem klamať.
0: A mňa by zaujímalo, že akože toto sú asi aj možno také trošku klišé veci, že ľudia, keď sa ich spýtaš, tak väčšinou takéto odpovede majú, ale aj tak ja som akože taký klišé, hej, takže
1: ale niečo bohužiaľ. Také, dajte vedieť, niečo také, také že aký smrad na vecku na letisku, že toto si fakt idete, že toto je naše.
0: Že chodíš na letisko len kvôli tomu, lebo to tam smrdí.
1: Načúchaš si, joj.
0: 0905, 030, 090, nemusí to byť len smrad na letisku. Ale naozaj dajte nám vedieť na naše WhatsAppové číslo, že kto má akože najväčšiu úchylku na takéto zvláštne vône a podľa mňa niečo vymyslíte. Už pri divných chuťach sme tu mali, že piškoty namačané do magy, tak ja si myslím, že máte aj nejaké divné vône. Píšte nám.
1: Spocené pazuchy.
2: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite Sklap Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
3: Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Teraz letné pneumatiky Altenzo Sports Comforter len za 53,90. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 59,90. Keď niečo, tak Allegro.
4: Hráme najnovšie hity na maximum.
5: My sme Európa 2.

0: Chris pozdravuje z Európy 2, za minútku máme 15 hodín a ja už odratávam, ani nie dnešný deň, ja to tu mám rád, ale odratávam festival Colors of Ostrava, presne kvôli mojim obľúbencom 21 Pilots, teším sa na nich naozaj ako malý chlapec a celý týždeň ste hrali vy o lístky práve na Colors, na tento festival, kde budú aj oni a nastavené uši budete musieť mať už aj znovu zajtra, teda ak chcete vyhrať lístky na nejaký ďalší festival.
1: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
2: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivály na vlastnej koži.
1: Grape, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Uprising
2: a mnohé ďalšie.
1: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivály. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugel, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.
0: Počasie. Aktuálne teploty idú až k 29, poriadny výpek máme na celom Slovensku, všade jasno a cez týždeň, alebo teda aspoň začiatok týždňa budeme pokračovať v tomto nastavenom alebo nastavenom trende, ba dokonca bude ešte teplejšie. Pozerám teraz tak aktuálne model Aladina SHMU a pondelok, utorok bez oblačíku a teploty na niektorých miestach pôjdu až na 33 stupňov.
3: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 15 hodín, Chris pozdravuje na slovenské cesty. Začneme novou nehodou. Tá sa stala v Žiline na konci ulice Vysokoškolákov smere na Rosinskú. Nehodu dokumentujete aj v Rišňovciach smere do Hlohovca a nehoda aj v Košiciach na konci Štefanikovej smere na protifašistických bojovníkov. Poďme na policajtov. Radary vás namerajú na D1 za Hlohovcom smere do Piešťan. Radar aj pred Kráľovanmi v smere z Radkova a do tretice radar aj na hlavnom ťahu pri Nemeckej v smere do Podbrezovej. Policajné hliadky vás pre zmenu skontrolujú v Bratislave na Panonskej pred Teskom smere z mosta SMP, hliadka je v Bratislave na Dolnozemskej za nemocnicou smere do centra a policajti vám dajú fúkať aj na výjazde z Turne nad Bodvou do Dvorníkov v Čelár. To je na túto chvíľu všetko, jazdite ohľaduplne, opatrne a samozrejme tak ako každý deň a každý víkend s naladenou Európou 2. Chris pozdravuje.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: Weekend na Maximum a Chris.
1: Lena, čo pozerala si včera ten hokej?
2: No ja ti musím povedať, jak to včera bolo, hej. Ja som prišla domov, lebo ja som vedela, že my prehráme 2-3. Tak som si išla domov ľahnuť.
1: Počkaj, ja ťa musím pochváliť. Tým včera, keď sme sa tu o tom bavili, tak ty si normálne reálne povedala, ja som povedal, že vyhráme 5-3 a ty si povedal, že prehráme 2-3.
2: Presne tak. Takže ja som si išla ľahnuť. Ja teraz som spinkala, stále muž mi volal, písal, mama mi písala, lebo oni všetci pozerali. A ja, že čo fúr, tak som sa zobudila a pozerám a bolo, že 2-2. A ja že wow, vieš, dve tretiny, dva, že super, tak si asi pozriem tú tretiu, že nie je to až také márne.
1: Čiže vlastne kvôli tebe sme prehrali.
2: Presne tak. Jak som začala pozerať normálne, že celé zle a že sme prehrali.
1: Dobre, tak mám na teba dve prosby. Dnes nepozeraj.
2: Dobre.
1: Dnes hráme s Kanadou. A tá druhá prosba je, že teda povedz mi, že koľko to skončí, nech si môžem ísť podať. Lebo akože dám na teba.
2: Hej, dnes vyhráme 2-1.
1: Dnes vyhráme 2-1 s Kanadou.
2: Mm-hmm.
1: No dobre, to si nejdem podať. Celý víkend Európa 2.

0: Hodin 16 minút. Symfony a dúfam, že symfónia bude aj dnešný hokej s Kanadou, keď včera nám to s tým Českom nevyšla. Mám na vás dve prosby. Aj na našich hokejistov nech zabojujú, čo to dá s tou nešťastnou Kanadou dnes večer 20:20. Nech strelíme nejaké góly. A gól verím, že strelíte konečne aj vy. Už zajtra v našom hokejovom špeciáli Oplatí sa naladiť sa.
1: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej!
2: Máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
0: Už musíte, v piatok sme totiž to prišli o 26 000 eur kvôli paradajkám.
3: Som na záhrade a dobehovala som k mobilu.
4: A prečo ho nemáš vo vrecku pri sebe?
3: No, lebo nemám vrecko.
0: Nuž, nemám vrecko. Ja by som chcel vidieť, že ako vlastne pracovala Majka, keď nemá vrecka. A ja už by som nechcel vidieť tie paradajky, ktoré sadila, presadzala do konca života, aby som ich vytrhal všetky tie záhony, ale vy všetci až na Majku a jej rodinu môžete byť radi, pretože vďaka tomu, že dobrá gazdina a sadí paradajky, hráte vy už zajtra o 54 000 eur. A aj keď nemáte vrecka, aj keď ste v bazéne, dobre viete, že po 15. vám vždy voláme. Takže ak ste si poslali SMS, zajtra ten telefón po 15. všade so sebou, prilepený na ruke, SMS-y samozrejme môžete poslať aj teraz na číslo 7779 s textom E2 a po 15. nezabudnite zdvihnúť do 10 sekúnd s tými správnymi slovami, Oplatí sa naladiť sa a 54 000 máte vo vačku.
2: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.

0: Danny L. Harrell and Dua Lipa, Two Hearts.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na

0: 15.45, Chris pozdravuje z víkendového vysielania na Európe 2 a včera sme mali hokejový špeciál, čo sa týka našej hry Pravda alebo Mýtus a nenašli sme bohužiaľ včera pravdu. Opäť raz som vás oklamal, tak verím, že dnes si napravíte reputáciu, dnes si dáme od hokeja trošku pokoj, pretože budeme mať dosť nervy dnes večer o 20.20, kedy nastupujeme proti Kanade. Ale keďže už začalo leto, čo sa týka teda teplot minimálne, tento víkend a začiatok týždňa mi dáva za pravdu, pozrieme sa na nejaké známe mýty a pravdy o počasí. Opäť tu mám ready dva výroky pre vás, jedna pravda, jeden mýtus. Ideme hrať o náš merch, takže ak ho chcete a ak si chcete zahrať so mnou, otvárajte teraz WhatsApp 0905 030 090 a napíšte mi tam správu s textom počasie. Ja budem jednému z vás volať už v nasledujúcej hodinke a budeme hľadať spoločne pravdu.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Alert, alert. Už zajtra bude niekto bohatší o poriadny balík peňazí. Chris pozdravuje z Európy 2. Minútku pre 16. hodinová v banku. V našej kasičke oplatiť sa naladiť sa máme krásnych 54 tisíc eur. To bude poriadne leto pre jedného z vás už zajtra a kto by nechcel zažiť, alebo teda začať respektíve takto pondelok štarnového týždňa, bude pre jedného z vás naozaj nezabudnutelný. Dokonca by som povedal, že sa stane pondelok vašim obľúbeným dňom. Tak si bežte poslať vašu výhernú SMS.
1: Počas hokejového šampionátu máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
2: Práve hráme o úžasných 54 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 54 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej.
4: Počasie.
0: Teploty už máme na 30-ke na niektorých miestach, alebo teda respektíve v niektorých mestách. Slnko praží na celom Slovensku. V noci budeme mať taktiež teplo, 13 až 19. Komáre sa tešia. Tešíme sa aj my na nich, je to vzájomné. Zajtra prevažne jasno, na Gemeri možnosť búrky z tepla a denná teplota zajtra vystúpi až na 33 stupňov.
5: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
6: Dopravný servis Európy 2.
0: 16 hodín, Chris pozdravuje na slovenské cesty. Začneme novými nehodami. Tie sa stali na hlavnom ťahu pri Nitre, Dražovciach v smere do centra. Nehoda je v Martine na Jesenského v smere do centra. A do tretice nehoda je na D1 za Spišským štvrtkom v smere do Popradu. Kolóny ste nahlásili už klasicky. Nedeľné kolóny na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Zdržíte sa približne 20 minút. Obmedzenie máme na vjazde do Žarnovice. Z Bzenice je na ceste spadnutý strom. Dávajte si pozor, úsek je neprejazný. Poďme na policajtov, mobilný radar Strieborný Super jazdí v Sečovciach a okolí. Stacionárne radary vás namerajú 4-krát na D1. Prvýkrát za Hlohovcom v smere do Piešťan, druhýkrát za Vašcom v smere do Východnej, D1 pri Poprade v smere do Štrby a radar aj na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. Policajné hliadky vás pre zmenu skontrolujú a dajú vám fúkať v Bratislave na Vajnorskej pri motokárach v smere von z mesta, v Nitre na konci Cabajskej v smere na Novozámocku. Policajti aj v Kysuckom Lieskovci v smere do Poviny a posledná hliadka vás kontroluje na hlavnom ťahu za Moldavou nad Bodvou v smere do Drienovca. To je na túto chvíľu všetko. Prajem šťastnú cestu.
6: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
5: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: Weekend na Maximum a Chris.
1: Lea, počúvaj, mne sa stalo, ja som išiel kúpiť predvčerom rožky a napadla mi, taká vec, že keď som bol malý, tak môj kamarát išiel kúpiť rožky, čo? Čo
2: že mne tiež napadlo, ja ti poviem, že s rožkami.
1: Ďakujem, že mi skáčeš do reči, už som si zvykol, no dobre, poď.
2: Môžem?
1: A, no tak ja, už prednosť, je to tvoje, už že? Je to tvoje, si dáma.
2: Dobre, vypíde mu mikrofóny. Inak, odosť. Že ja som nás bola kúpiť rožky, mama ma poslala, mala som asi 6 rokov, išla som do obchodu a už tam neboli rožky. Proste bolo nové, že prázdno, hej, o 9 ráno.
1: To by chcel aj ten môj kamarát, ale k tomu sa dostaneme za chvíľku.
2: Ale počúvaj, tam bol jeden rožok. Jeden a taký postihnutý, vieš, taký retardovaný, že on bol taký úplne stlačený, mal taký hrbolček.
1: Taký z Černobylu, taký rožok z Černobylu.
2: Taký, no, taký hrbolček tam mal a ja som sa tak úprimne tešila, že ja som ten jeden rožok tam našla, tak ja som ho zobrala a ja som prišla domov a normálne taká šťastná, že...
1: S jedným rožkom.
2: Áno.
1: Mama musela byť šťastná.
2: No, a mama sa rozplakala.
1: Sa rozplakala, že koho som to porodila, Pane Bože.
2: Takže hej.
1: Sa podobala na ten rožok v tej situácii, podľa mňa.
2: Ježiš, asi, no.

0: Chris, pozdravuje z Európy 2, ale ďakujem ti za tvoj prínos a historku o handicapovanom rožku a o tom, ako si ním rozplakala svoju maminu, lebo si ťa prirovnala k tomu rožku a vlastne povedal si, že čo som tu porodila, bože, že to je taký môj rožok, táto moja malá Leuška Danišková.
1: Nemáte za čo.
0: No, ale mám aj ja story s rožkom.
1: No, povedz.
0: A ty si vravila, že tam bol posledný rožok a napríklad tento môj kamarát, on mal asi tiež, ja neviem, 6, 7, 8 rokov, že to bolo fakt, že dávno. A mama mu dala, v tejto bolo ešte koruny, ale dám to teraz na eurá, hej, že nech už to nie je ťažké počítanie, že dala mu, neviem, 10 euro, ale vtedy
1: korun.
0: Ten, vrajím, že to dám na euro, teraz nech je to ľahšie. Že mu dala, že 10 euro a vtedy rožok stal, ja neviem, dajme tomu, že 5 centov, hej, že vtedy to bolo fakt lacné. A dala mu 10 euro a povedala mu, že choď za toto kúpiť rožky. No škoda, že tam nebol ten jeden. Lebo on to pochopil tak, že za celých tých 10 euro má kúpiť rožky. A prišiel domov normálne, ty kokos, asi s 18 tými veľkými Tesco taškami plnými rožkov.
1: Čo si?
0: Vieš, koľko to muselo byť strúhanky v Kremnici?
1: Milujem, top. Ako v rožky všetko.
0: Čekala si to predstavil, vieš, taký maličký 7-ročný, ty kokos, a takto s kamionom rožkov domov.
1: Ježiš, mama by si zase rozplakala.
0: No to mu ver. Si predstav, že by si to spravila budúci týždeň, toto vieš. Že dobre, mami, tak dnes nič nepokazím. Prišla by si s kamionom, to je skoro plný rožkov.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Hráme maximum nových hitov.
2: My sme Európa 2.

0: Blíži sa 17. hodina, Chris pozdravuje z Európy 2. Idem vám volať, ideme súťažiť, ideme vyhrávať, teda ja aspoň pevne verím, že vyhrávať. Nachystané mám aj mýty, aj náš Weekend Sound, takže majte telefóny pri sebe, ak ste sa zapojili. Zatiaľ si ideme hrať samozrejme ďalej tú najlepšiu hudbu. David Guetta v tomto počasí, to je povinnosť. Baby, don't hurt me, za malý okamih na Európe 2, pred Dávidkom, však ešte Ray Dalton a Damiano David.
1: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 9 centov, kuracie rezne, kilo len za 4,59 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt kryštálový cukor, kilo len za 72 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Hudba na maximum. Európa 2.

Život není peklo, peklo z neho robia niektorí z nás. Zhasínajú svetlo a dní plné slnka nám menia na mráz. Život není zlý, to len niektorí z nás ti ho chcú z ním spraviť. A často nezistíš, kto je s tebou tu a kto je

0: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
2: Víkend.
1: Je to nedeľa. O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie bengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.
4: Počasie.
5: Prvé oblaky sa nám objavili, aj keď to také oblaky, aby sa nepovedalo. Konkrétne v Bratislave, Sliač, Žilina, Piešťany. Teploty však aj tak stále veľmi vysoko, aktuálne idú až ku 30 stupňom. Ak máte náhodou začiatkom týždňa dovolenku, tak ste veľmi dobre urobili. Zajtra ešte teplejšie až do 33 stupňov. Ak nie, tak budete trpieť v práci ako ja. Sme na tom rovnako. Čiže zajtra teplo, jasno a na Gemery môžeme mať búrky z tepla.
6: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
7: Dopravný servis Európy 2.
5: 17 hodín, Chris pozdravuje na slovenské cesty. Začneme novými nehodami, tie sa stali za Mengusovcami v smere do Svitu, nehoda aj za Svinicou v smere do Bidoviec. Klony už klasicky na nedeľu na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, zdržíte sa približne 20 minút. Obmedzenie máme stále na starej ceste, tam na viazde do Žarnovice z Obzenice je na ceste spadnutý strom, úsek hlasíte ako neprejazný. Poďme na policajtov, radar vás nameria v Bratislave na Lamačskej, za Teskom Lamač v smere von z mesta, radar aj na D2 pred Jarovcami v smere z Bratskej a radar aj na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy. Policajné hliadky vás pre zmenu skontrolujú v Bratislave na začiatku Jaskovského radu v smere z Podkolipskej a hliadka aj na hlavnom ťahu za Dolným Kubínom Kňažov v smere do centra. To je na túto chvíľu všetko, jazdite ohľaduplne, opatrne a samozrejme tak ako každý deň a každý víkend s naladenou Európou 2. Chris pozdravuje.
7: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
6: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: Weekend na Maximum a Chris.
1: Slavo, ty si mi napísal do WhatsAppu správu počasie. Uh-huh. Čiže si ideme zahrať hru Pravda alebo Mýtus.
2: Okay.
1: Mám tu dva výroky a jedno je pravda, jedno je niečo vymyslené, mýtus alebo nejaká lož a tvojou úlohou, kľudne sa zameraj na tú pravdu, je teda zistiť, že ktoré je ktoré. Čiže jednotka, prvý výrok alebo mýtus je taký, že počas tornáda sa treba schovať pod most. Je to bezpečná voľba, to často vidíme aj vo filmoch, to je jednotka. A dvojka, tá sa týka kalendáru, je taká, že v roku 1582 v mesiaci október bolo z kalendára vymazaných 10 dní. Bolo, že 4.10. a potom rovno 15.10.
2: Tak pravda bude asi to druhé.
1: Čiže tornado mýtus.
2: Áno.
1: Dobre ty, nenechal si sa nachytať. Je to tvoje, Slavo, vyhrávaš merch, si múdry, vôbec ani si nezaváhal, takže z rukou v gaťoch, ako ja rád hovorím. Vedel si alebo si tipol?
2: Tak vedel som.
1: Vedel si aj ten kalendár, alebo si vedel, že je to jednotka je hlúposť?
2: To prvé mi prišlo ako hlúposť, takže...
1: Áno. Často to vidíme vo filmoch a akože naozaj počas tornáda vôbec nie je dobrý nápad sa schovať pod most. To tornádo vás aj tak vyženie spod toho mostu a budete lietať. Ale ono je naozaj reálne, že v 1582, dokonca keď si otvoríš kalendár v telefóne a dáš si, preskroluješ sa na rok 1582, otvoríš si kalendár, tak je tam normálne, že 4.10. a potom rovno 15. Proste chýba tam 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. A je to kvôli tomu, lebo sa vtedy menil kalendár.
2: Aj, tak to viem.
1: Dobre, tak kľudne si to choď skontrolovať, kľudne si to môžu skontrolovať aj všetci poslucháči, ktorí nás teraz aktuálne počúvajú, že neklamem, ja už som si to kontroloval a je to naozaj tak.

0: Sound na Európe 2.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Komu som sa dovolal?
2: Erike.
1: Erika, ahoj. Počúvaj, chcela by si náš merch?
2: No.
1: No, to bolo také nepresvedčivé. Mám to brať ako áno, alebo ako anglické no?
2: Áno.
1: Dobre, som rád. Osud si ťa našiel, pretože prišlo nakoniec viacej správnych odpovedí. Ja som žreboval. Mm-hmm. Vyžreboval som dokonca pre tebou dvoch, ktorí mi pre tebou nezodvihli. Ty si bola na pozícii číslo 3. Takže merch chce teba, takže aj ty musíš chcieť merch.
2: Dobre.
1: Ale ešte si to poďme tak zoficiálniť. Pamätáš si, že čo si mi posielala do hlasovky, že čo je náš dnešný Weekend Sound?
2: Áno, že to bol bankomat.
1: Erika, vynikajúco, je to tvoje, merch je tvoj, nie cesty späť, musíš ho mať.
2: Áno, super, teším sa.
1: Teším sa aj ja.
2: Ako niekedy niečo v živote.
1: Ešte si nikdy nič nevyhrala?
2: Nie.
1: No tak som rád, že som tvoj prvý.
3: Zelené dni v Jižku. Zľava až 70% na viac ako 1500 výrobkov pre vonkajšie a vnútorné priestory. Ponuka platí od 20. do 26. mája 2026. Jižk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: 17.45, Chris pozdravuje z víkendového vyslania na Európe 2. Slovensko-Kanada už za 2,5 hodinky, cca plus minus. Som zvedaj, či sa nám podarí nadviazať na ten včerajší zápas. Budem určite opäť fandiť, čo mi to, čo hrdlo dovolí. Nejaké bodiky by sa nám ešte do tabulky určite hodili, potrebujeme, či už dnes, alebo potom proti Švedom. Tak mi dajte vedieť na náš WhatsApp 0905, 030, 090, presný výsledok zápasu. Ja si to všetko pozriem a som naozaj zvedavý, akých máme fanúšikov a či sa niekomu podarí trafiť presný výsledok. Európu 2 si nechajte naladenú aj zajtra. Ideme hrať o ďalšie lístky na letné festivaly a samozrejme zajtra po 15. žrebovanie našej SMS súťaže, kde hráme o 54 tisíc eur. Tak si ešte poslať svoju výhernú SMS.
1: Jubilejný 15. ročník Banskobystrického maratónu sa blíži. Už 6. júna zaží jediný večerný maratón v Strednej Európe so zvučenou traťou a dizajnovou medailou. Registruj sa teraz online na marathonbb.com za zvýhodnenú cenu a prihoď k tomu aj oficiálne tričko. Žij svoj bežecký príbeh pod hviezdami v srdci Slovenska.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite sklap kart a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
4: Európa 2.
5: This is new.
4: Bastille, save my soul.
6: Europa 2. Maximum novej hudby.

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele s Kaufland Card kupónom K-Classic Mozzarella 200 gramov za 49 centov a K-Classic bezvaječné cestoviny 500 gramov za 35 centov. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Jubilejný 15. ročník Banskobystrického maratónu sa blíži. Už 6. júna zaží jediný večerný maratón v Strednej Európe so zvučenou traťou a dizajnovou medailou. Registruj sa teraz online na marathonbb.com za zvýhodnenú cenu a prihoď k tomu aj oficiálne tričko. Žij svoj bežecký príbeh pod hviezdami v srdci Slovenska.
2: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.

0: verso verso per me si mi saldovischi. Staci, staci, jeden dotyk a sme si blízky. Viem, viem, viem, že sa cez deň musíš ovládať, ale šaty v tebe prebúdzajú to, aká si si.
1: Obliekaš si na seba najlepšie šaty, ktoré máš.

0: Synak. Táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
1: A nebol by lepší švajčiarsky nožík zo Slovnaftu?
2: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
3: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od

znam ten pocit dobre, ja si toľko kráčo utra hubu z prachu, postavil sa z dola ja. Zvládam všetko, čo sa dá, aj keď to anarchia, myšlienok ma dobia pomaly vždy jak troka. No stále žiadny knockout, ne, nenechám si na hlavu, ja vnímam podstatné.

už nechcem dobiť svet, ne, toto je minulosť dávno. Už na svet, ktorý je tak nakazený pýchou, že premieňa obyčajný holubov na pávov. Nebudem ti klamať, a ja som mal problém ustať to, že vyletel som, keď mi hovorili, že som pánom. No ruku na srdce, ak to by neuletil,

Nevnímame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia, te chyby na základe, nik som aj ja zabudol, čo vlastne chcem. Tvár sa stratí, starý, nevieš ani, aké jedného dňa stojíš pred zrkadlom a

tú slavu všetci rozmýšľame ináč. Není na to návod. To, že ti je prirodzené, keď ti zopár ľudí holú povedalo, že môžeš byť kráľom. Nikto není dokonalý, aj keď dnes si myslíš, že si zrovna ty.

0: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Hudba na maximum. Európa 2.

0: Danny L. Harrell and Dua Lipa, Two Hearts.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na

0: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
0: Víkend.
1: Je to nedeľa.
0: O Bože, víkend.
2: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Vengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe

0: šampionátu máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
1: Práve hráme o úžasných 54 tisíc eur.
0: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Práve teraz je v reúžasných 54 tisíc eur. Opla-

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám až zbadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už pinu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, našťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej.

občas ho to feel, huh? Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, huh? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Hej, hej. A chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkán stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. A už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. A žiadnej som sám.

sebou. Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor, ej. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej.

0: Nastav sa na leto na maximum s Európou 2.
1: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivaly na vlastnej koži.
0: Grape, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Uprising
1: a mnohé ďalšie.
0: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz the MC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.

0: This is Bastille, Save My Soul.
1: Europa 2. Maximum novej hudby.

Že chcem byť. Pýtajú sa, že kde je chlapec, ktorý sa vedel tým životom prebiť. Ukazujem im, že v nebi lieta s ňou navždy, aj keby ho to malo stáť. Všetko, čo má, má sa vzdať života, svojho šťastia a úspechu, len aby mohol zas pri nej stáť. Ruku jej dať a spolu sa smiať, no osud bol proti a preto sa stalo, čo sa malo stať. Smrť bola silnejšia, došla si brať.

keď plakala, išli mi slzy, aj keď som nebol s ňou doma. A keď sa tešila a mala ten úsmev, a ja som sa tešil, aj keď som na ulici riešil prúser. Viem, že je tu so mnou a že dáva pozor. Ten najvyšší z najvyšších poslal ju za mnou, nech mi robí dozor. A ja ju tu cítim, toho aniela cítim. A keď viem, že som niekto bez nej, na tomto svete som nikým. Dal by som všetko za to, aby sa mohla vrátiť za mnou a prežiť to so mnou. Úspech, výhry, lásku, pocity šťastia aj nový domov. Už sú to roky, už je to dlhý čas,